0: Redo, temperaturer runt 13 till 18 plusgrader.
1: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
2: Vakna med Energy Morgon
3: med mig, Bas.

0: Yo, what's up? This is Coolio with the Flow, a.k.a. El Cool Magnifico.
1: Låtarna som satte Energy på kartan.